Kan ngay thak tak kha kum sang tan ti la ani ya mami var te ina asak ani hei hi akashvani aizol fm zo oi japo in pasari tanga puan chu ani zandar som le achan ve ani ya me ni som thum in rin ni kan hun lo top ta program puang tu h lal shroi tluanga kan ya control room engineer duty h lal nun puya kan hun hinak tu nak tu zinga kan hun pa nga kan program kan chan le anga ngai thatu te in zawai.